0: DJ!
1: Uyakuno! Uyakuno! Kuno makafa kuno!
2: Suri hako! Andi si chipi type! Andi funge unu ziva ndiri ipi type!
1: Uwakeche!

hakuna chinchinorwadza mupfungwa kuziva kuti iwo uri kutozviura pake zvako. Sei ndiri kudaro, dragon reka ratinonwa iri everyday. Kune vanonwa dragon, regai ndingitsananguri ne ao. Dragon ipoison, islow poison, yakagadzirwa naivava vachena vasingada kuti tirarame panyika. Ukainwa kwemakore matatu uchange wosisina nemasoja alpha ese kuti pe, hauchisina nesimba. Kana kuti unge uri mudzimai zviya zviya muimba yemukati umu unenge usisina kana basa, unenge ungori iwewe, nekuti masoja apera kuurawa nedragon. Chinangwa chiri chekuti iwoga usave nevana, kuitira kuti chinangwa chavo chichi chizadzikidzo chekuti vasaberekane vakawanda vanhu vamuafrica. Tinotora Africa yacho ita yedu, ngavapere kufa. Kurumwa nechekuchera, kurumwa nechekuchera, ndokunenge kuchiitika ipapo. Zvino iwo wakaziziva kuti dragon iro rega iri ritondiuraya ka, ibvo riregera ka, nekuti unoziva kuti ka ukarama uchinwa dragon imbozvicherechedza, ukanga uchinwa dragon zvakanyanyisa zviya